kroz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam ženio.

ravno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urnašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

baště čuo glasove, môjmu fráňu daj ťa mír si, nešto ty ho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

Danas pravac Veli Lošinj. Spremite maske, stiže gusarska noć. Večeras gusari preuzimaju Veli Lošinj. Pozivamo sve male i velike domaće i strane goste da nam se pridruže i dođu maskirani. Izvadite šešire, marame, poveze za oko, prsluke i sve što imate, te zajedno pretvorimo Veli Lošinj u pravu gusarsku luku. Sve kreće od 20 sati, muzika će već tamo negdje od 18 sa balkona. Mi smo gore na balkonu, kreće muzika i dobro zagrijavanje, a onda od 20 sati i uprizorenje prave gusarske bitke kao nekad. Naravno, što vas bude više maskiranih, atmosfera će biti sigurno bolja, autentičnija, a tako da okupimo posadu, povedimo obitelji, prijatelje i napravimo jednu zanimljivu noć. Za zabavu tu su Lucky Band i Moja Malenkost, DJ Charlie, a za spizu zadužen je Gušt, tako da svega ima, tako da će biti jedna zanimljiva večer. Od 20 sati sve starta, vi možete doći malo ranije, pa uloviti dobro mjesta za uprizorenje te gusarske bitke. Ovo je Metak i Dan je biti morski pas.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dobar dan, tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
2: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu, nešto domaće, lošinsko.
3: Lošinski krokant, ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa, sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

Dobrodošli u ljetni klub za uživanciju ove subote. Vi ste na 92.8. Ovo je Anastasija i I'm Out of Love. Karlo s vama. I danas i sutra guramo, ne damo se.

I na samom kraju dva najbliža frenda, Bane i Dino, pod potpisom Sun Killersa snimili su Egoista.

0: Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1,04 € po kilogramu. Naranča, 1,14 € po kilogramu. Nektarina, 1,59 € po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1,40 €. Tiramisu, 1,40 €. Ajvar Bakina Tajna, više vrsta, 300 grama, 4,39 €. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8,49 € po kilogramu, te pileća krila, 3,69 € po kilogramu. Za vaš dobar dan!
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 €. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 €. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 €.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 €. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 €. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 €. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 €.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 €.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Slušaš Radio Lošinj.
7: Čaj je pisma nego lik.

Na pragu svojih 20-ih bio sam laka roba. Bile su moderne barabe onih dana. Ne želim svega ni da se setim, svašta sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana.

Možda smo, a da nismo znali, pred isti izlog negde stali. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. O Bože dragi, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se na trenutak mimoišli.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Bei Jadranka Tagovine gibt es auch diese Woche tolle Angebote. Gurken 1 Euro und 4 Cent pro Kilo. Orangen 1 Euro und 14 Cent pro Kilo. Nektarinen 1 Euro und 59 Cent pro Kilo. Zigalebrot 500 Gramm 1 Euro und 40 Cent. Tiramisu 1 Euro und 40 Cent. Aiwa Bakinataina. Verschiedene Sorten 300 Gramm 4 Euro und 39.

otiš, pola života. Otac je skončao, mater sirota. Sama u tuzi se odala tići. Samo sam došao da utrnem sviću. Nisam se više mogao su...

0: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.